0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
2: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
1: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
3: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
1: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. České dráhy podaly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají rozhodující zápas o titul v národní lize. Kolona zůstává po hromadné nehodě na dálnici D1 za Humpolcem ve směru do Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
7: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
6: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali dvě společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
8: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
6: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Vedení Prahy a Středočeského kraje chce smlouvu uzavřít do konce roku. Odborníci v Kyjevě zjišťují rozsah poškození kyjevsko-pečerské lávry po nočním ruském vzdušném úderu. Klášterní jeskyní komplex je zapsaný na seznamu UNESCO. Kyjev pak hlásí 5 obětí a 35 zraněných, včetně 2 dětí a těhotné ženy.
9: Rozsah poškození přijel do kyjevsko-pečerské lávry zjišťovat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
10: Z rezervního fondu viděl.
9: Na místě slíbil vládní finanční pomoc na opravy. Při útoku schořela část střechy Uspenského katedrálního chrámu a poškozeny byly 4 další historické objekty. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že klášter zasáhla vadná raketa amerického systému Patriot. Vyšetřovatelé ale na místě našli zbytky ruského dronu Geraň 2. Podle ředitele muzea lávry Maxima Ostapenka dron nesl zápalnou směs a na klášterní komplex zaútočil zcela záměrně. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzrostne, a to o 2 haléře na 1,40 korun a 1,50 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
11: Sport. Fotbalisté Španělska se poprvé představí na letošním mistrovství světa. V úvodním duelu se v Atlantě utkají za necelou hodinu s Kapverdami. Od 21 hodin si pak Belgie zahraje s Egyptem, po půlnoci začne zápasy Saudské Arábie s Uruguají a Iránu s Novým Zélandem. Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají rozhodující sedmý duel finále Národní ligy v pražské hale na Královce. To sleduje reportér Jakub Kanta.
12: Končí první minuta a Nymburk díky Jaromíru Bohačíkovi a jeho úspěšné střele za tři body z dlouhé vzdálenosti vede nad Pardubicemi v rozhodujícím sedmém finále 3-0. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 za Humpolcem a Rousínovem. Na D1 z Prahy na Brno za Humpolcem se teď bude rozjíždět kolona z 96. kilometru, ještě je to na 15 minut, ale na STEM teď naložili poslední nabourané auto na odtah a odjíždějí brzy uvolní k levému i pravý pruh. Na D1 před Brnem ve směru z Ostravy je dlouhá kolona kamionů, v ní teď kousek za Rousínovem na kilometru 215,5, nehoda v pravém pruhu, předtím se do kolony dojíždí za Vyškovem kolem kilometru 218 a brzdí i osobní auta. Na D2 před Brnem ve směru z Bratislavy se táhne kolona kamionů pravým pruhem od exitu 11 Židlochovice. Silnice 18 Příbram Sedlčany je za Vesteckým mostem uzavřená, uklízejí tam po požáru traktoru, ucpaná je objížďka po velmi úzkých místních cestách kolem Hrachova. V Praze plejáda odpoledních kolon, k tomu v Dobřížské směr Barandovský most řeší nehodu za mrázovkou v pravém pruhu, projevuje se to na kolonách před vjezdem do Blanky v Troji, z Libně i od zhora od Bulovky a nehoda je taky v Těšnovském tunelu do centra v pravém pruhu kolona z Rohanského nábřeží od odbočky na Karlínské náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a v Lesesku budou srážky jen výjimečné. Teploty vystoupí na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s Vladimírem Krocem.
15: Co má symbolizovat pomník lhostejnosti, jak se lze vypořádat s bezdomovectvím a pomůže novela zákona o podpoře bydlení, který schválila sněmovna. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
16: Dobrý den aj vám. Ďakujem za pozvání.
15: Zítra touto dobou budete u hlavního nádraží v Praze odhalovat pomník lhostejnosti. Proč právě tam?
16: No, hlavné nádraží a jeho okolie, najmä Vrchlického sady, sú dosť často spájané s tým, že tam nachádzajú nejaký improvizovaný domov ľudia so skúsenosťou bezdomovectva alebo ľudia, ktorí iný domov nemajú. Preto nám to prišlo ako vhodné miesto.
15: No a co má vlastne symbolizovať?
16: Premýšľam, že ako je to dlho. Myslím si, že hlavne počas obdobia covidu sa dialo to, že všetci sme vo verejnom priestore mohli aj v médiách zaznamenávať, že niekto známy alebo slávny zomrel, bola tomu venovaná nejaká pozornosť. A veľmi dobre to nasvedcovalo zrkadlo našej spoločnosti, ktorá niektorých ľudí oslavuje, či už počas ich života alebo po smrti a niektorých ignoruje alebo si nevšíma. A na základe určitých dát, ktorým sme venovali pozornosť v priebehu asi 2 rokov a následne sme vydali analýzu úmrtí ľudí so skúsenosťou bezdomovectva, sme videli, že je tu množstvo skutočností, ktoré len potvrdzujú ten dojem veľmi často, že ľudia bezdomová sú pre nás často neviditeľnými. A preto sme práve sa ako rozhodli vytvoriť nejaký symbol vo verejnom priestore, pričom veľmi často chceme takzvané čistiť verejný priestor, chceme, aby naše mesta boli sterilné, alebo ako veľmi často to chce politická reprezentácia. A nám príde veľmi vhodné ukázať na to, že podobne ako sú rôzne pomníky, ktoré nám pripomínajú nejaký typ režimu alebo nejaké nešťastia, tak chceme venovať nejaký ako taký akože symbolickú sochu, práve preto je to nejaký ako vankúš, kde to vyzerá, že vlastne nejaká osoba tam ležala a je tam otlačená hlava a ten človek už tam nie je. A ten človek tam nie je kvôli tomu, že už zomrel. A vlastne je to nejaká symbolika, ktorá má byť určitou pietou a má byť pripomienkou, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorých si nevšímame ani počas ich života, ani po ich smrti.
15: A kde je autorem pomníku?
16: Autorom pomníku je výtvarník Jakub Janovský, ktorý sa venuje či už práve výtvarnej tvorbe ako maliar, ale práve tvorí aj sochy. A bol mu tento zámer blízky a vlastne ako je to jeho autorské dielo. A s tým, že vlastne v tých posledných približne roku a pol sme spolu o tom komunikovali ako platforma pro sociálne bydlení, ktorá tú akciu zaštiťuje, s tým, že sme vlastne vymýšľali, že ako to aj stvárniť, pretože nepríde nám úplne vhodné urobiť niekde iba nejakú ako cedulku alebo tabulu, ale vlastne nám príde možno fajn taká ako metafora, že tuto niekto ležal a už tam nie je a zároveň chceme ako ukázať aj nejakou osvetou cez web, ktorý bude zajtra zverejnený, že prečo vlastne sme proti tej ľahostajnosti a čo môžeme robiť. A zároveň, ako viete, tak nerobíme iba nejaké symbolické akcie, ale samozrejme, že to máme ako previazané aj na ten systémový rozmer.
15: Určitě se k tomu teď dostaneme, jenom ten web má jakou adresu?
16: Ten web budeme zverejňovat zajtra a je to jako pomnikluhostejnosti.cz.
15: Dobře. Jak jste financovali ten projekt, nebo jak ho financujete?
16: Ten projekt jsme financovali vďaka množstvu darcom a darkyňam. My jsme vlastně v roku 2025 mali spustenú kampaň, ktorá sa volala Bezdomovectví zabíjí. Ta kampaň bežala na Doniu. Zapojilo sa do toho veľké množstvo ľudí a vlastne vyzbieralo sa vyše 180 tisíc korún. To nie je až tak veľa peňazí a nejako my sme to nešli robiť za tým zámerom, aby ako sa vyzbieralo veľa peňazí. Vlastne chceli sme iba to, aby sa podarilo zrealizovať práve tú analýzu a aby sa podarilo zrealizovať ten pomník a potom nám trval nejaký čas nejaký proces s rôznymi typmi úradov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby to bola nejaká socha, ktorá v tom verejnom priestore môže zostať.
15: Díky práve veřejné sbírce na platforme Donio ste také provedli už zmienenú analýzu úmrtí lidí se skúseností s bezdomovectvím. Co z ní vyplynulo?
16: My sme analyzovali vďaka ÚZISu práve rôzne dáta, ktoré má zdravotnícky systém. Analyzovali sme rôzne mediálne dáta, rôzne dáta, ktoré sa nám podarilo získať vďaka práci polície. A vlastne analyzovali sme najmä roky 2010 až 2022. Potom sme nejaké dáta ešte dozbieravali a aktualizovali, aby to malo význam vydávať to v roku 2025. To asi najzásadnejšie nebol nejaký úplný šok v rámci tej ako a našej analytickej práce, ale bolo to teda potvrdenie toho, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva, aj tí, ktorí aktuálne nemusia už byť v situácii bezdomovectva, majú tak výrazné následky na svojich životoch, že umierajú o 16 rokov skoršie než väčšina populácie, v Prahe až o 20 rokov skoršie. Takže je to veľmi výrazne nižší vek, kedy títo ľudia zomierajú. Tiež sme zistili, že v týchto rokoch určite zomrelo 6 tisíc a viac ľudí, ktorí vo veľkej časti zomierajú najmä vo verejných priestoroch. Preto aj práve ako ten pomník má byť vo verejnom priestore. Zistili sme, že veľmi často sa títo ľudia nedožívajú veku, kedy by vôbec zažívali tie choroby, ktoré zažíva bežná populácia. A veľmi často tá ich smrť je vlastne predčasná a mnohokrát zbytočná, pretože je často napríklad násilná. Veľmi často, keď zomiera niekto vo verejnom priestore, tak to znamená, že to je aj pod dôsledkom nejakého násilia. Tak to sú asi tie najzásadnejšie zistenia.
15: Podľa statistiky je 12 tisíc ľudí u nás bez prístreší, kde obvykle prebývajú.
16: Áno, to, že sú bez prístrešia, tak je také ako laickejšie možno ako pomenovanie, ale vlastne je to ako podľa európskej typológie bezdomovectva situácia bez strechy. To znamená, že tí ľudia veľmi často práve žijú vo verejných priestoroch, veľmi často trebárs prespávajú v parkoch alebo niekde ako pod mostom, v garáži a tak ďalej. A prípadne môžu aj využívať nejaké služby nocľahárne. Ale podstatné je, že tí ľudia vlastne nemajú nejakú stabilitu, nemajú bezpečie, práve veľmi často môžu byť vystavení nejakému násiliu, ešte špeciálne, keď sa bavíme napríklad o ženách v situácii bezdomovectva.
15: Vy už ste dříve řekla, že potrebujeme, aby stát a mesta prijali zmeny, ktoré povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. Ide to vôbec, myslím, úplne ho vytiesniť?
16: Určite to ide, aj keď rozumiem, že to môže znieť ako utopia v našom systéme alebo v našom štáte, ale ako my máme skúsenosť, že je rozhodne možné systematicky bezdomovectvo znižovať. Určite v Európe stále máme tu najvýraznejšiu skúsenosť z Fínska, kde vlastne ako druhú dekádu sa naozaj ako výrazne darí znižovať počty ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. A tie riešenia sú ako systémové, humánne a udržateľné.
15: To a jaké je konkrétne?
16: Konkrétne tak, že sa poskytuje tým ľuďom štandardné bývanie a adekvátna podpora. To keď poviem, že sa im poskytuje, tak to neznamená, ako že sa niekomu niečo dá a druhému sa nedá, ale znamená to, že skrátka ten systém počíta s tým, že aktuálne napríklad aj u nás v Česku vieme, že v Prahe je najnedostupnejšie bývanie v celej Európe, tak ako je to k zamysleniu, že či náhodou by štát a mesta nemali investovať do dostupného bývania a tým myslím ako do tých kapacít, ktoré vôbec sú realizovateľné pre tento účel, pretože máme jeden z najmenších obecných fondov v krajinách OECD, máme úplne ako mizerné percento sociálneho bývania, tak vieme, že či už je to pre túto skupinu obyvateľstva alebo aj pre ľudí, ktoré sú takzvané potrebné profesie, učiteľky, učitelia, zdravotníci, policajti a tak ďalej, ľudia, ktorí pracujú pre štát, tak skrátka veľmi často nemajú tak vysoké príjmy alebo nemajú tak výrazný majetok, aby si mohli dovoliť vlastné bývanie. Je veľmi potrebné nad tým začať premýšľať a meniť to a to je ako určite vec, ktorá je tá cesta. A to práve ako veľmi dobre vedia aj napríklad škandinávské krajiny, kde naozaj bolo ako masovo zainvestované do toho, že bolo viac zdrojov bytov pre tento účel. A tá adekvátna podpora je veľmi potrebná, pretože nemôžete iba niekomu ponúknuť bývanie. Keď je človek veľmi traumatizovaný, má rozličné problémy, či už so vzťahmi alebo zdravotným stavom a tak ďalej, je veľmi podstatné mu pomôcť aj týmto smerom.
15: Poslucháte 20 minut Radiožurnálu a s ředitelkou platformy pro sociální bydlení Barborou Bírovou. Začátkem června schválila sněmovna novelu zákona o podpoře bydlení. Ještě v květnu jste byli na poplach, že nové podmínky zákona o podpoře bydlení by vyloučily seniory z možnosti získat asistenci pro nalezení bydliště. To se podařilo zmírnit?
16: Áno, to sa podarilo zmierniť. My sme veľmi radi, že vlastne tá novela priniesla aj pozitívne zmeny. V tom zmysle, že sme sa snažili s príslušnými poslankyňami a poslancami o tom dlho diskutovať. Čo stále ako nepovažujeme ako šťastné riešenie, je presun určitých agent na úrad práce.
15: Vrátím se k tomu, ale vyvarujete, že některým zranitelným skupinám stále hrozí, že zůstanou mimo systém podpory. O koho se jedná především?
16: Tých skupín je viacero. Pre nás určite stále je tou najvýraznejšou skupinou sú domácnosti s jedným rodičom, primárne teda ako samoživiteľky s deťmi, alebo samozrejme aj samoživiteľia, ale vieme, že ženy v Česku veľmi často zarábajú menej, obzvlášť keď je to ako matka, ktorá má viacero detí, tak je veľmi náročné aj nájsť nejaké zamestnanie, kde vôbec budú jej chcieť dať nejaké dobré podmienky. Takže určite aktuálne vlastne deti sú tou najohrozenejšou skupinou v Česku. Vieme, že máme 62 tisíc detí v bytovej núzi. Mne to pripadá veľmi vlastne alarmujúce v tom európskom priestore a veľmi ma mrzí, že sa tomu nevenuje adekvátna pozornosť.
15: Proč vám tady nepřipadá jako dobrý nápad, že se klíčové kompetence přenášejí z obcí na úřad práce?
16: Príde nám to trošku ako také ako dublovanie, kde vieme, že kontaktné miesta prebývanie, ktoré majú byť teda na príslušných obciach s rozšírenou pôsobnosťou, majú tú informáciu, aké potreby tí ľudia majú. To je tam pre mňa to najzásadnejšie. Príde vám človek, ktorý je v situácii bytovej núdze, alebo človek, ktorý potrebuje niečo riešiť s bývaním. A je ako absolútne kľúčové, aby ten, kto bude potom rozhodovať o nejakých podporných opatreniach, vedel, že čo ten človek potrebuje. Takýmto spôsobom vlastne vy iba, ako keby sme sa tu bavili spolu o niečom a ešte to ako pošleme niekomu ďalšiemu, že teda ako by sa na to mohol pozrieť. Nám to príde, že to je jednak ako dosť nesystémové. Príde nám, že vlastne je to preťažovanie už veľmi preťaženého úradu a zároveň je problematické aj to, že veľmi často na úradoch práce tí úradníci a úradničky, ktorí o tom budú rozhodovať, nie sú sociálni pracovníci a sociálne pracovničky, ktoré potom vedia nejakým spôsobom nasmerovať, kde je tá adekvátna pomoc. Takže z týchto dôvodov nám to nedáva zmysel.
15: Síť kontaktných míst pro bydlení by sa podľa novely mala rozšíriť. S tým ste zrejme spokojení.
16: Áno, to je úplne skvelé. Problematické je, respektíve takto, ten zákon bol vymyslený tak, že sieť kontaktných miest bude na každom ORP. Je úplne skvelé, že je teraz úvaha, že teda sa rozšíri tá sieť. Len upozorňujem na to, že je fajn aj obciám dať prostriedky a podmienky pre to, aby tú agendu mohli robiť. Je to ako kompletne nová legislatíva a my máme veľkú radosť z toho, že platí. Len je dosť problém, keď máte robiť úplne novú agendu a fakt sa snažiť o to, aby sa niečo riešilo ako s krízou bývania a nedostanete ako obec na to ani korunu. Tak to mi príde ako, že nie je úplne vhodný nápad.
15: Novelu zákona o dostupném bydlení, tak to už sa budú teď zabývať senátoři. Jak sa chcete dál angažovať? Budete sa snažiť změny, které považujete za důležité?
16: Nám príde veľmi dôležité ten proces stále sledovať. To, ako vnímam, že je jednou z našich rolí byť nejakým ako watchdogom. Určite to súvisí nie iba s týmto zákonom, určite to súvisí aj s dávkovou reformou a tých zmien je množstvo. Myslím si, že ako bavíme sa tu o zákone o sociálnych službách, chystajú sa komunálne voľby, tých tém je veľké množstvo. Určite zákon ani po prijati tejto novely nijak neopúšťame.
15: Ředitelka platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé, samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. To chce navrhnout minister práce a sociálních věcí. Jak se vám to zamlouvá?
16: Mne to príde určite ako dobrý krok, špeciálne teda to rozšírenie tej cieľovej skupiny, aj kvôli tomu, čo som pred chvíľočkou hovorila v súvislosti s tým zákonom o podpore bydlení. My vieme, že naozaj ako samoživiteľky s deťmi teraz skutočne je veľká šanca, že budú vypadávať z rôznych systémových krokov. Takže to určite vítam, uvidíme, ako sa to podarí a či sa to podarí presadiť a veľmi vítam aj to posunutie tej vekovej hranice, pretože skutočne to nie je možné, že budeme počítať, že 8-ročné dieťa nejakým spôsobom sa zaopatrí same. Možno ešte by som tam iba upozornila na to, že je veľmi dôležité dívať sa pri tých normatívoch na bývanie na cenové mapy, ktoré pravidelne zverejňuje Ministerstvo financií. to je pre mňa asi ako ten rozhodujúci nejaký maják, od ktorého by som sa odpichla.
15: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Může nějak pomoct zvýšit dostupnost bydlení?
16: V současné podobě si nemyslím, že to je zákon, alebo teda jako ta novela stavebného zákona, která by akýmkoliv způsobem zvyšovala dostupnost bývania. Obávám se, že v současné podobě je to zákon, který skôr ide na ruku developerom a ja si myslím, že ako development je veľmi podstatná súčasť riešenia krízy bývania. To je určite veľmi dôležité. Myslím si, že Česká republika by sa mala viac venovať verejnej výstavbe, lebo aktuálne tu veľmi veľké množstvo bytov rastie ako huby po daždi. Ale to neznamená, že kdokoľvek z nás, čo asi teraz sa tu rozprávame, alebo kto nás počúva, že by sme si potom ako išli a vybrali by sme si, že hoci kde budeme bývať.
15: No pomohlo by zvýšení dane z nemovitostí za jakých okolností?
16: Určite by pomohlo zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Myslím si, že to je ako téma, ktorá absolútne nie je vyťažená alebo vôbec nie je využitý potenciál tohto opatrenia. Myslím si, že vôbec dívať sa na to, ako je nastavený daňový systém v Česku, tak má ako ohromný potenciál. Jednak ako daň z nehnuteľnosti, myslím si, že by bolo skvelé, kebyže existuje systém, ktorý sa díva na to, koľko akých bytov kto vlastní a za akým účelom. Tým chcem povedať to, že pokiaľ niekto vlastní byty za účelom ich komodifikácie a je to ako za tým účelom, aby som mala ako 16 bytov, ktoré budú prázdne a popri tom tu máme 161 tisíc ľudí, ktorí sú bezdomova, tak mi to úplne ako dajte si to na misky váh a myslím si, že je ako jasné, že čo nám z toho plynie. A zároveň sú tu ďalšie opatrenia, ktoré by sa dali robiť a určite by ako tú situáciu zlepšili aj čo sa týka toho daňového systému. Príkladom je práve, ako je nastavený daňový systém v súvislosti s krátkodobým ubytovaním, kde vieme, že ľudia, ktorí napríklad prenajímajú cez platformy Airbnb alebo cez nejaké iné typu Booking, alebo sú to či už jednotlivci, alebo celé veľké firmy, tak to funguje tak, že vlastne sú o mnoho menej daňovo znevýhodnení než tí, ktorí ako prenajímajú dlhodobo. Tak to je tiež nejaká vec, ktorá nám potom hovorí o nastavení nájomných vzťahov.
15: Nedávno ste řekla, že aktuálny prístup k bytové núzi nás stojí 11 miliard ročne.
16: Ano.
15: Jak ste k takové částce dospeli?
16: Bolo to urobené ako komplexná cost-benefit analýza, ktorá ukazovala, aké verejné náklady aktuálne vynakladáme. Do toho ešte mnohé tam dokonca nie sú započítané, ale sú to rôzne náklady, ktoré súvisia aj s vynakladaním verejných prostriedkov na zdravotníctvo, školstvo, riešenie kriminality a tak ďalej. Takže z týchto dôvodov je to aj v rámci dôvodovej správy práve k zákonu o podpore bydlení.
15: Už ste sa zmínil o tom, že v Česku je přes 160 tisíc lidí bez stabilního bydlení, 160 tisíc detí. Proč je podľa vás bytová nouze v niektorých rodinách přenáší z generace na generaci?
16: No, myslím si, že z viacerých dôvodov a je to dosť ako komplexná téma, ale ako ešte iba možno skorigujem, 161 tisíc ľudí je vyslovene v bytovej núdzi. Potom tu máme množstvo ďalších, ktorí práve trebárs ako sú v rôznych typoch chudoby, či už je to ako pomerne diskutovaná energetická chudoba, alebo neviem, ľudia tu trpia ako menštruačnou chudobou, dopravnou chudobou, vlastne ako fakt je to, že sa vám to odráža vo všetkých hľadiskách života. Prečo sa chudoba dedí? Myslím si, že ako z jednoduchých dôvodov, že skrátka ako systém nepodchycuje to, čo by mal. Ako keď sa bavíme napríklad o tom, koľko ľudí žije v nejakej situácii, kedy niekto ťaží z ich chudoby, tak ako to vidíme veľmi dobre na rodinách, ktoré pred troma generáciami začali žiť na ubytovni. tam, keď nie je žiadny mechanizmus, kedy by vás sieť alebo systém proste podchytil a dal nejakú alternatívu, tak nie je možné sa z toho vlastnými silami ako vyhrabať. Veľmi často sa v Česku bavíme o tom, že ako ľudia sa majú snažiť a majú si to zariadiť sami a tak ďalej. Úprimne vám poviem, že je tu ako fakt veľké množstvo rodín, ako týchto 62 tisíc detí, o ktorých sa bavíme. Tí sa môžu vysnažiť, ako len budú chcieť. Môžu sa snažiť od rána do večera. To fakt neznamená, že ako sa dostanú z bytovej núdze. To znamená, že pokiaľ ten systém nefunguje tak, že vám ukáže, že aha, že ty nemusíš bývať na ubytovni, kde platíš za izbu 15 tisíc, máš tam šváby, ploštice, neviem čo, a kúpeš sa so svojím susedom v jednej ako sprche, nemáš si kde uvariť a tak ďalej, a neponúkne teda akože OK, tuto máš štandardné bývanie a adekvátnu podporu, tak nie je možné z toho kolobehu vystúpiť.
15: Pokud se dá říct jednou větou, proč jste se vymezili proti přenesení agent souvisejících s ochranou rodina dětí z úřadu vlády na ministerstva?
16: Neviem, či sa to dá povedať jednou vetou, ale skúsim... Z rôznych dôvodov, ale jedna vec je určite nejaký typ ako expertízy, nezávislosti, transparentnosti, ktorú vnímame, že je veľmi dôležité, aby ako mal ten úrad vlády a aby tie ľudskoprávne agendy boli pokryté expertne. Nie je možné, aby ako toto robili iba ľudia, ktorí sú na tých ministerstvách.
15: Tak to bude téma, ktorému sa budeme venovať príšte. A to bolo teď 20 minút Radiožurnálu, ktoré vysiel také Český rozhlas Plus s Barborou Bírovou, ředitelkou Platformy pro sociální bydlení. Děkuju.
16: Ďakujem pekne.
5: 17 hodin a 30 minút. Jana Utendorfská má správy.
6: Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu, schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Peníze z půjčky se nezapočítávají do plnění závazků NATO. Francie, Velká Británie, Itálie a Nizozemsko jsou připravené vyslat letadla, fregaty a odminovače do Hormuzského průlivu. Na začínajícím summitu G7 ve francouzském Evianu to řekl prezident Emmanuel Macron. Základní podmínkou je podle něj podpis mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, což by se podle francouzských a švýcarských médií mohlo stát koncem týdne. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popoledni objevilo slabé tornádo, způsobilo jen drobné škody. Je to páté potvrzené tornádo v této sezóně. A 35 vinařství z Moravy a Čech se letos přihlásilo u národní značku perlivých vín Bublinky. Vinařský fond licenci propůjčuje při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u Svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější. Objem výroby se zdvojnásobil, zatímco spotřeba tichých vín klesá. Sport. Ve finále Národní basketbalové ligy se hraje rozhodující sedmý zápas mezi Nymburkem a Pardubicemi v pražské hale na Královce. Je u toho reportér Jakub Kanta.
12: 14. minuta je v polovině, Nymburk prohospodařil už 13-bodový náskok, ale stále vede, konkrétně v tuhle chvíli 31-24 nad Pardubicemi. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
13: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Na D1 sklidnění za Humpolcem a kolony před Brnem. D1 z Prahy na Brno už je za Humpolcem plynule průjezdná, pohromadné nehodě na 100 kilometrů je všechno odklizené. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno nejdřív opatrněji u exitu 216 Trousínov. V připojovacím pruhu tam řeší nehodu a přibrzďuje se. Kolona potom vzniká dál kolem exitu 210 Holubice. Osobní auta v levém pruhu brzdí krátce, kamiony se sunou dál pravým pruhem k D2. Na dálnici D2 před Brnem ve směru z Bratislavy se kolona kamionů natahuje chvílemi i přecjezd na Židlochovice až na 14. kilometr v pravém pruhu. Silnice 18 Příbram Sedlčany je za Vesteckým mostem stále uzavřená po požáru traktoru. Osobní auta jedou po místních komunikacích kolem Hrachova. Není to pro větší vozidla, ta by měla raději na Kamík a Drážkov. A v Praze stále odpolední kolony, mimo jiné na okruhu před Ořechem od Vesce i D5 nebo kolem Ohrady, taky před vjezdem do Blanky v Troji. A v Těšnovském tunelu do centra nadále po nehodě blokovaný pravý pruh, kolony z Rohanského nábřeží od odbočky na Karlínské náměstí asi na čtvrt hodiny. A v důsledku je ucpaná i Vilznova z centra od Bulhara ke Štvanici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noc bude jasná až polojasná, kránu na západě až oblačno, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne. Média veřejné služby budou příští rok pravděpodobně hospodařit s nižším rozpočtem než letos. Česká televize bude mít o zhruba 1 miliardu korun méně než letos. Český rozhlas má zase přijít o zhruba 400 milionů korun. Změnit se má i způsob financování. Nově už obě instituce nemají peníze vybírat jako koncesionářské poplatky, ale dostávat je ze státní kasy. My se tématu budeme znovu věnovat v odpoledním radiožurnálu, tak nás poslouchejte i dál. 17.34, teď Tata Boys, hezký poslech.
13: Radiožurnál.
17: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál. Česká televize a Český rozhlas budou pravděpodobně muset od příštího roku hospodařit se stejným rozpočtem jako před 20 lety. Počítá s tím vláda, která dnes schválila návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování pod státní rozpočet. Oproti letošku by obě instituce měly přijít dohromady zhruba o 1 miliardu a 400 milionů korun. My teď změny probereme na Radiožurnálu s mediální socioložkou z Masarykovy univerzity Marínou Urbánikovou. Dobrý den.
1: Pekný podvečer vám aj poslucháčom.
0: Vidíte na tom novém modelu, tedy placení rozhlasu a televize přímo ze státního rozpočtu, nějaké výhody oproti současnému stavu?
1: Financovanie zo štátneho rozpočtu, tak ako to poznáme zo zahraničia, môže mať potenciálne dve hlavné výhody. Tou prvou je menšia administratívna náročnosť a s tým spojené nižšie náklady na výber a vymáhanie, pretože tým, že by sa zrušil poplatok, tak tieto náklady samozrejme odpadajú. Tu ale treba povedať, že aby sme si prechodom pod štátny rozpočet naozaj v tomto smere pomohli, tak by sme potrebovali najprv vedieť, z akých peňazí vláda plánuje rozpočet médií verejnej služby financovať. Pretože ak by sa o túto sumu zvýšil štátny dlh, tak len obsluha, ktorá by bola spojená s tým zvýšením, by bola dvakrát taká drahá, ako sú v súčasnosti náklady na výber a vymáhanie poplatkov. No a tým druhým možným kritériom, respektíve druhou možnou výhodou, je vyššia spravodlivosť z hľadiska toho, kto má platiť a akú sumu. Ale opäť treba povedať, že za jedného aj druhého systému sa na financovaní médií verejnej služby podiela celá alebo veľká časť verejnosti. To znamená, aj v prípade, že by sme médiá verejnej služby financovali zo štátneho rozpočtu, tak to rozhodne nebude znamenať, že by za ne platil iba ten, kto ich nejakým spôsobom sleduje alebo konzumuje ten obsah. Ale tým, že hlavným daňovým príjmom je daň z pridanej hodnoty, ktorú platia de facto všetci, plus tu máme spotrebné dane, tak či tak by na ne prispievali všetci občania.
0: Koalice se kritice často brání tím, že ze státního rozpočtu financuje média veřejné služby řada zemí v Evropě a že dosavadní český systém je podle nich zastaralý. Je to podle vás pádný argument?
1: Ja by som zostala pri vecných kritériách, podľa ktorých sa obvykle určuje, ktorý systém financovania je lepší. Spomenula som už administratívnu náročnosť a spravodlivosť. K tej spravodlivosti ešte dodám z hľadiska výšky poplatku, že v súčasnosti poplatok nemusia platiť ľudia, respektíve domácnosti, ktorých príjem je menší než 2,15 násobok životného minima a zároveň ho neplatia ľudia so sluchovým a zrakovým postihnutím. Ale keď prejdeme na financovanie zo štátneho rozpočtu, tak sa na tom financovaním v zásade, ako som povedala, budú

0: dielať všetci. A potom tu máme ďalšie kritériá, z ktorých na základe zahraničných skúseností vychádza lepšie a spoľahlivejšie ten existujúci model rozhlasového a televízneho poplatku, a to je predovšetkým nezávislosť na politickej moci, ale napríklad aj transparentnosť pre verejnosť. Pretože takto, keď platíme poplatok, tak presne vieme, akou sumou prispievame. A zároveň existujúca skúsenosť zo zahraničia, ale vlastne aj z Českej republiky, ukazuje, že ten poplatkový systém je skrátka stabilnejší, predvídateľnejší. Rozpočet médií verejnej služby sa menej často mení, čo sme videli aj na tom, že sa poplatky takmer 20 rokov nezvyšovali.
1: Jsou v tom vládním návrhu mechanismy, které by médiím zaručovaly stabilní financování? Nehrozí, že jim příští rok vláda rozpočet kvůli škrtům opět sníží?
0: Hrozí, a na moje určité prekvapenie zo strany vládnych predstaviteľov padol argument, respektíve názor, že žiadne záruky nie sú potrebné. Aj keď sa ale pozrieme na zahraničné príklady štátov, ktoré využívajú financovanie zo štátneho rozpočtu, tak tam obvykle nejaké záruky nájdeme. Napríklad viacročný finančný rámec, aby médiá verejnej služby vedeli, s čím budú počítať. Prípadne je možné nastaviť nejakú zložitejšiu legislatívnu procedúru, ktorá by bola potrebná pre zmenu tej sumy, práve kvôli tomu, aby sa predišlo rýchlým výkyvom. V tom českom návrhu je zatiaľ vlastne jediný stabilizačný mechanizmus, a to je valorizačná doložka, ktorá je naviazaná na infláciu, ale aj zo zahraničia vieme, že financovanie zo štátneho rozpočtu je rizikové práve kvôli tým veľmi ľahkým a jednoduchým zmenám. To znamená, keby si vláda o pár mesiacov povedala, že ten rozpočet médiám verejnej služby ešte viac zníži nad rámec toho v súčasnosti navrhovaného 15% poklesu, tak tá procedúra zmeny je vlastne veľmi jednoduchá. A samozrejme sa dá namietať, že aj výšku rozhlasového a televízneho poplatku určujú poslanci a vlastne je to ako ošetrené bežným zákonom, ale tu vidím dva zásadné rozdiely. Tým prvým je symbolická rovina, pretože na poplatok občania veľmi dobre vidia, je veľmi dobre viditeľný, takže keď sa mení, sú s tým spojené politické náklady, kdežto nejaká ako fixná suma napísaná v rozpočte, tu sa obávam, že si väčšina verejnosti nejakú zmenu príliš ani nevšimne. A tá druhá rovina sa potom týka toho, že nejaké zvýšenie alebo zníženie poplatkov vlastne ako nemá vplyv na to, s akými prostriedkami potom disponuje štát. Tu ale, keď bude chcieť vláda niekde šetriť, tak zrazu na to môže využiť práve aj rozpočet médií verejnej služby. A obávam sa, že tá motivácia tu môže byť, pretože zo zahraničia vieme, že prechod na financovanie zo štátneho rozpočtu je obvykle spojený so zhruba 10% poklesom. A vidíme to aj v tom českom prípade, kde je ten pokles už teraz naplánovaný na 15%.
1: Změny ve financování médií veřejné služby jsme probrali v odpoledním radiožurnálu s mediální socioložkou z Masarykovy univerzity Marínou Urbáníkovou. Díky a pěkný zbytek dne.
0: Děkujem, pěkný zvyšok dňa aj vám.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu. Do půlnoci s vámi byl moderátor Vojtěch Bidrman. Teď už vás zdraví taky Jiří Štefl. Naše živé noční vysílání začíná chvilku po půl jedné. No a takové bylo pondělí 15. června. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Je úterý 16. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Od příštího roku má veřejnoprávní televize a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o více než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
6: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
9: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila čtvrté předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Pokud se Karviná a Wolf neodvolají, mohla by se zachránit Dukla Praha. Existuje také možnost, že se bude hrát příští ročník v 15 týmech. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí. František Kuna, Radiožurnál.
1: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí by nově mělo být v Česku trestné. Návrh schválila vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhému do pití uspávací látku s cílem ho okrást nebo napadnout. Jak upřesnil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů, hrozit za to má až 10leté vězení.
10: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
1: Návrh teď posoudí parlament. Írán a USA podepsali údajně memorandum o porozumění elektronicky už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident USA J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál má být v pátek ve švýcarské Ženevě.
11: Průlom v jednání ocenilo i šiítské militantní hnutí Hizballáh. Teherán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Teherán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Evropská unie otevřely první kapituly přístupových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to přivítal a vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před odletem na summit G7 do Francie na letišti v moldavském Kišiňově prohlásil, že jednou z nejsilnějších odpovědí, jakou Evropa může na ruskou agresi dát, je urychlení procedury vstupu Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina si to zasloužila, protože na vstupu do Unie pracovala tvrději než ostatní, řekl Zelenský a dodal, že Kyjev je připravený k otevření všech přístupových kapitol. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali v pondělí novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
13: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
14: Se posaďte klidně.
13: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
14: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
13: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Španělští fotbalisté zahájili mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Smírné skóre mělo i utkání Belgie s Egyptem. Duel skončil 1-1. Před pár minutami začal zápas Saúdské Arábie s Uruguají a sleduje ho reportér František Kuna.
15: Odehrány 4 minuty, Uruguajci jakožto favorit zápasu drží balón, ale nikam se extra netlačí. Jeden náznak šance ještě i teď přichází na stadionu na Floridě, ale zatím platí začínající páté minutě Saúdská Arábie Uruguay 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v NBL. V rozhodujícím sedmém finále play-off porazili Pardubice v Pražské hale na Královce 91-74. Oba celky se už s postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. A tenistka Nikola Bartuňková si na travnatém turnaji v Berlíně poradila s ruskou Schneiderovou. Semifinalistku nedávného Roland Garros porazila 2-1 na sety a postoupila do druhého kola.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Požár na D1 u Velké Bíteše a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 hoří vozidlo, na místě už jsou hasiči. Zatím je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za Studénkou. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Ořechem a Barandovem. Na 18. kilometru pracují silničáři, uzavřené jsou levé pruhy v obou směrech. U Plzně pozor, u Ejpovic, pokud budete najíždět na D5 směrem na Prahu. V nájezdu na 67. kilometru havarovala dvě osobní auta, hasiči tam řeší únik paliva, průjezdné levým pruhem. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu, Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou a údržbáři čistí i Strahovský tunel směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Co má symbolizovat pomník lhostejnosti, jak se lze vypořádat s bezdomovectvím a pomůže novela zákona o podpoře bydlení, který schválila sněmovna. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
18: Dobrý den, aj vám. Děkujem za pozvání.
17: Zítra touto dobou budete u hlavního nádraží v Praze odhalovat pomník lhostejnosti. Proč právě tam?
18: No, hlavné nádraží a jeho okolie, najmä Vrchlického sady, sú dosť často spájané s tým, že tam nachádzajú nejaký improvizovaný domov ľudia so skúsenosťou bezdomovectva alebo ľudia, ktorí iný domov nemajú. Preto nám to prišlo ako vhodné miesto.
17: No a co má vlastne symbolizovať?
18: My sme... Premýšľam, že ako je to dlho. Myslím si, že hlavne počas obdobia covidu sa dialo to, že všetci sme vo verejnom priestore mohli aj v médiách zaznamenávať, že niekto známy alebo slávny zomrel, bola tomu venovaná nejaká pozornosť. A veľmi dobre to nasvedcovalo zrkadlo našej spoločnosti, ktorá niektorých ľudí oslavuje, či už počas ich života, alebo po smrti, a niektorých ignoruje, alebo si nevšíma. A na základe určitých dát, ktorým sme venovali pozornosť v priebehu asi 2 rokov, a následne sme vydali analýzu úmrtí ľudí so skúsenosťou bezdomovectva, sme videli, že je tu množstvo skutočností, ktoré len potvrdzujú ten dojem veľmi často, že ľudia bezdomova sú pre nás často neviditeľnými. A preto sme práve sa ako rozhodli vytvoriť nejaký symbol vo verejnom priestore, pričom veľmi často chceme takzvané čistiť verejný priestor. Chceme, aby naše mesta boli sterilné, alebo ako veľmi často to chce politická reprezentácia. A nám príde veľmi vhodné ukázať na to, že podobne ako sú rôzne pomníky, ktoré nám pripomínajú nejaký typ režimu alebo nejaké nešťastia, tak chceme venovať nejaký ako taký akože symbolickú sochu, práve preto je to nejaký ako vankúš, kde to vyzerá, že vlastne nejaká osoba tam ležala a je tam otlačená hlava a ten človek už tam nie je. A ten človek tam nie je kvôli tomu, že už zomrel. A vlastne je to nejaká symbolika, ktorá má byť určitou pietou a má byť pripomienkou, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorých si nevšímame ani počas ich života, ani po ich smrti.
17: A kde je autorem pomníku?
18: Autorom pomníku je výtvarník Jakub Janovský, ktorý sa venuje či už práve výtvarnej tvorbe ako maliar, ale práve tvorí aj sochy. A bol mu tento zámer blízky a vlastne ako je to jeho autorské dielo. A s tým, že vlastne v tých posledných približne roku a pol sme spolu o tom komunikovali ako platforma pro sociálne bydlení, ktorá tú akciu zaštiťuje, s tým, že sme vlastne vymýšľali, že ako to aj stvárniť, pretože nepríde nám úplne vhodné urobiť niekde iba nejakú ako cedulku alebo tabulu, ale vlastne nám príde možno fajn taká ako metafora, že tuto niekto ležal a už tam nie je a zároveň chceme ako ukázať aj nejakou osvetou cez web, ktorý bude zajtra zverejnený, že prečo vlastne sme proti tej lahostajnosti a čo môžeme robiť. A zároveň, ako viete, tak nerobíme iba nejaké symbolické akcie, ale samozrejme, že to máme ako previazané aj na ten systémový rozmer.
17: Určitě se k tomu teď dostaneme, jenom ten web má jakou adresu?
18: Ten web budeme zverejňovať zajtra. Aha. A je to ako pomnikluhostejnosti.cz.
17: Dobře. Jak ste financovali ten projekt, nebo jak ho financujete?
18: Ten projekt sme financovali vďaka množstvu darcom a darkyňam. My sme vlastne v roku 2025 mali spustenú kampaň, ktorá sa volala Bezdomovectví zabíjí. Tá kampaň bežala na Doniu. Zapojilo sa do toho veľké množstvo ľudí a vlastne vyzbieralo sa vyše 180 tisíc korún. To nie je až tak veľa peňazí a nejako my sme to nešli robiť za tým zámerom, aby ako sa vyzbieralo veľa peňazí. Vlastne chceli sme iba to, aby sa podarilo zrealizovať práve tú analýzu a aby sa podarilo zrealizovať ten pomník a potom nám trval nejaký čas nejaký proces s rôznymi typmi úradov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby to bola nejaká socha, ktorá v tom verejnom priestore môže zostať.
17: Díky práve veřejné sbírce na platforme Donio ste také provedli už zmienenú analýzu úmrtí lidí se skúseností s bezdomovectvím. Co z ní vyplynulo?
18: My sme analyzovali vďaka ÚZISu práve rôzne dáta, ktoré má zdravotnícky systém. Analyzovali sme rôzne mediálne dáta, rôzne dáta, ktoré sa nám podarilo získať vďaka práci polície. A vlastne analyzovali sme najmä roky 2010 až 2022. Potom sme nejaké dáta ešte dozbieravali a aktualizovali, aby to malo význam vydávať to v roku 2025. To asi najzásadnejšie nebol nejaký úplný šok v rámci tej ako a našej analytickej práce, ale bolo to teda potvrdenie toho, že ľudia so skúsenosťou bezdomovectva, aj tí, ktorí aktuálne nemusia už byť v situácii bezdomovectva, majú tak výrazné následky na svojich životoch, že umierajú o 16 rokov skoršie než väčšina populácie, v Prahe až o 20 rokov skoršie. Takže je to veľmi výrazne nižší vek, kedy títo ľudia zomierajú. Tiež sme zistili, že v týchto rokoch určite zomrelo 6000 a viac ľudí, ktorí vo veľkej časti zomierajú najmä vo verejných priestoroch. Preto aj práve ako ten pomník má byť vo verejnom priestore. Zistili sme, že veľmi často sa títo ľudia nedožívajú veku, kedy by vôbec zažívali tie choroby, ktoré zažíva bežná populácia. A veľmi často tá ich smrť je vlastne predčasná a mnohokrát zbytočná, pretože je často napríklad násilná. Veľmi často, keď zomiera niekto vo verejnom priestore, tak to znamená, že to je aj pod dôsledkom nejakého násilia. Tak to sú asi tie najzásadnejšie zistenia.
17: Podľa statistiky je 12 tisíc ľudí u nás bez prístreší, kde obvykle prebývajú.
18: Áno, to, že sú bez prístrešia, tak je také ako laickejšie možno ako pomenovanie, ale vlastne je to ako podľa európskej typológie bezdomovectva situácia bez strechy. To znamená, že tí ľudia veľmi často práve žijú vo verejných priestoroch, veľmi často trebárs prespávajú v parkoch alebo niekde ako pod mostom, v garáži a tak ďalej. A prípadne môžu aj využívať nejaké služby nocľahárne. Ale podstatné je, že tí ľudia vlastne nemajú nejakú stabilitu, nemajú bezpečie, práve veľmi často môžu byť vystavení nejakému násiliu, ešte špeciálne, keď sa bavíme napríklad o ženách v situácii bezdomovectva.
17: Vy už ste dříve řekla, že potrebujeme, aby stát a mesta prijali zmeny, ktoré povedou k systémovému ukončení bezdomovectví. Ide to vôbec, myslím, úplne ho vytiesniť?
18: Určite to ide, aj keď rozumiem, že to môže znieť ako utopia v našom systéme alebo v našom štáte, ale ako my máme skúsenosť, že je rozhodne možné systematicky bezdomovectvo znižovať. Určite v Európe stále máme tu najvýraznejšiu skúsenosť z Fínska, kde vlastne ako druhú dekádu sa naozaj ako výrazne darí znižovať počty ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. A tie riešenia sú ako systémové, humánne a udržateľné.
17: To a je aké nás konkrétne?
18: Konkrétne tak, že sa poskytuje tým ľuďom štandardné bývanie a adekvátna podpora. To keď poviem, že sa im poskytuje, tak to neznamená, akože sa niekomu niečo dá a druhému sa nedá, ale znamená to to, že skrátka ten systém počíta s tým, že aktuálne napríklad aj u nás v Česku vieme, že v Prahe je najnedostupnejšie bývanie v celej Európe, tak ako je to k zamysleniu, že či náhodou by štát a mesta nemali investovať do dostupného bývania a tým myslím ako do tých kapacít, ktoré vôbec sú realizovateľné pre tento účel, pretože máme jeden z najmenších obecných fondov v krajinách OECD, máme úplne ako mizerné percento sociálneho bývania, tak vieme, že či už je to pre túto skupinu obyvateľstva alebo aj pre ľudí, ktoré sú takzvané potrebné profesie, učiteľky, učitelia, zdravotníci, policajti a tak ďalej, ľudia, ktorí pracujú pre štát, tak skrátka veľmi často nemajú tak vysoké príjmy alebo nemajú tak výrazný majetok, aby si mohli dovoliť vlastné bývanie. Je veľmi potrebné nad tým začať premýšľať a meniť to a to je ako určite vec, ktorá je tá cesta. A to práve ako veľmi dobre vedia aj napríklad škandinávské krajiny, kde naozaj bolo ako masovo zainvestované do toho, že bolo viac zdrojov bytov pre tento účel. A tá adekvátna podpora je veľmi potrebná, pretože nemôžete iba niekomu ponúknuť bývanie. Keď je človek veľmi traumatizovaný, má rozličné problémy, či už so vzťahmi alebo zdravotným stavom a tak ďalej, je veľmi podstatné mu pomôcť aj týmto smerom.
17: Poslucháte 20 minút Radiožurnálu a s ředitelkou platformy pro sociální bydlení Barborou Bírovou. Začátkem června schválila sněmovna novelu zákona o podpoře bydlení. Ještě v květnu jste byli na poplach, že nové podmínky zákona o podpoře bydlení by vyloučily seniory z možnosti získat asistenci pro nalezení bydliště. To se podařilo zmírnit?
18: Áno, to sa podarilo zmierniť. My sme veľmi radi, že vlastne tá novela priniesla aj pozitívne zmeny. V tom zmysle, že sme sa snažili s príslušnými poslankyňami a poslancami o tom dlho diskutovať. Čo stále ako nepovažujeme ako šťastné riešenie, je presun určitých agent na úrad práce.
17: Vrátím se k tomu, ale vyvarujete, že některým zranitelným skupinám stále hrozí, že zůstanou mimo systém podpory. O koho se jedná především?
18: Tých skupín je viacero. Pre nás určite stále je tou najvýraznejšou skupinou sú domácnosti s jedným rodičom, primárne teda ako samoživiteľky s deťmi, alebo samozrejme aj samoživitelia, ale vieme, že ženy v Česku veľmi často zarábajú menej, obzvlášť keď je to ako matka, ktorá má viacero detí, tak je veľmi náročné aj nájsť nejaké zamestnanie, kde vôbec budú jej chcieť dať nejaké dobré podmienky. Takže určite aktuálne vlastne deti sú tou najohrozenejšou skupinou v Česku. Vieme, že máme 62 tisíc detí v bytovej núzi. Mne to prípada veľmi vlastne alarmujúce v tom európskom priestore a veľmi ma mrzí, že sa tomu nevenuje adekvátna pozornosť.
17: Proč vám tady nepřipadá jako dobrý nápad, že se klíčové kompetence přenášejí z obcí na úřad práce?
18: Príde nám to trošku ako také ako dublovanie, kde vieme, že kontaktné miesta pre bývanie, ktoré majú byť teda na príslušných obciach s rozšírenou pôsobnosťou, majú tú informáciu, aké potreby tí ľudia majú. To je tam pre mňa to najzásadnejšie. Príde vám človek, ktorý je v situácii bytovej núdze alebo človek, ktorý potrebuje niečo riešiť s bývaním a je ako absolútne kľúčové, aby ten, kto bude potom rozhodovať o nejakých podporných opatreniach, vedel, že čo ten človek potrebuje. Takýmto spôsobom vlastne vy iba ako keby sme sa tu bavili spolu o niečom a ešte to ako pošleme niekomu ďalšiemu, že teda ako by sa na to mohol pozrieť. Nám to príde, že to je jednak ako dosť nesystémové. Príde nám, že vlastne je to preťažovanie už veľmi preťaženého úradu a zároveň je problematické aj to, že veľmi často na úradoch práce tí úradníci a úradničky, ktorí o tom budú rozhodovať, nie sú sociálni pracovníci a sociálne pracovničky, ktoré potom vedia nejakým spôsobom nasmerovať, kde je tá adekvátna pomoc. Takže z týchto dôvodov nám to nedáva zmysel.
17: Síť kontaktných míst pro bydlení by sa podľa novely mala rozšíriť. S tým ste zrejme spokojení.
18: Áno, to je úplne skvelé. Problematické je, respektíve takto, ten zákon bol vymyslený tak, že sieť kontaktných miest bude na každom ORP. Je úplne skvelé, že je teraz úvaha, že teda sa rozšíri tá sieť. Len upozorňujem na to, že je fajn aj obciám dať prostriedky a podmienky pre to, aby tú agendu mohli robiť. Je to ako kompletne nová legislatíva a my máme veľkú radosť z toho, že platí. Len je dosť problém, keď máte robiť úplne novú agendu a fakt sa snažiť o to, aby sa niečo riešilo ako s krízou bývania a nedostanete ako obec na to ani korunu. Tak to mi príde ako, že nie je úplne vhodný nápad.
17: Novelu zákona o dostupném bydlení, tak to už sa budú teď zabývať senátoři. Jak sa chcete dál angažovať? Budete sa snažiť změny, které považujete za důležité?
18: Nám príde veľmi dôležité ten proces stále sledovať. To, ako vnímam, že je jednou z našich rolí byť nejakým ako watchdogom. Určite to súvisí nie iba s týmto zákonom, určite to súvisí aj s dávkovou reformou a tých zmien je množstvo. Myslím si, že ako bavíme sa tu o zákone o sociálnych službách, chystajú sa komunálne voľby, tých tém je veľké množstvo. Určite zákon ani po prijati tejto novely nijak neopúšťame.
17: Ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podpora na bydlení v superdávce by se nově mohla od října stanovit podle nákladu domácností v jednotlivých okresech. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé, samoživitelky s dětmi do 15 let, nejen do 7 let. To chce navrhnout minister práce a sociálních věcí. Jak se vám to zamlouvá?
18: Mne to príde určite ako dobrý krok, špeciálne teda to rozšírenie tej cieľovej skupiny, aj kvôli tomu, čo som pred chvíľočkou hovorila v súvislosti s tým zákonom o podpore bydlení. My vieme, že naozaj ako samoživiteľky s deťmi teraz skutočne je veľká šanca, že budú vypadávať z rôznych systémových krokov. Takže to určite vítam, uvidíme, ako sa to podarí a či sa to podarí presadiť a veľmi vítam aj to posunutie tej vekovej hranice, pretože skutočne to nie je možné, že budeme počítať, že 8-ročné dieťa nejakým spôsobom sa zaopatrí same. Možno ešte by som tam iba upozornila na to, že je veľmi dôležité dívať sa pri tých normatívoch na bývanie na cenové mapy, ktoré pravidelne zverejňuje Ministerstvo financií. To je pre mňa asi ako ten rozhodujúci nejaký maják, od ktorého by som sa odpichla.
17: Sněmovna pustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Môže nejak pomôcť zvýšiť dostupnosť bydlení?
18: V súčasnej podobe si nemyslím, že to je zákon alebo teda ako tá novela stavobného zákona, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zvyšovala dostupnosť bývania. Obávam sa, že v súčasnej podobe je to zákon, ktorý skôr ide na ruku developerom a ja si myslím, že ako development je veľmi podstatná súčasť riešenia krízy bývania. To je určite veľmi dôležité. Myslím si, že Česká republika by sa mala viac venovať verejnej výstavbe, lebo aktuálne tu veľmi veľké množstvo bytov rastie ako huby po daždi. Ale to neznamená, že kdokoľvek z nás, čo asi teraz sa tu rozprávame, alebo kto nás počúva, že by sme si potom ako išli a vybrali by sme si, že hoci kde budeme bývať.
17: No, pomohlo by zvýšení dane z nemovitostí za jakých okolností?
18: Určite by pomohlo zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Myslím si, že to je ako téma, ktorá absolútne nie je vyťažená alebo vôbec nie je využitý potenciál tohto opatrenia. Myslím si, že vôbec dívať sa na to, ako je nastavený daňový systém v Česku, tak má ako ohromný potenciál. Jednak ako daň z nehnuteľnosti, myslím si, že by bolo skvelé, kebyže existuje systém, ktorý sa díva na to, koľko akých bytov vzťahov, kto vlastní a za akým účelom. Tým chcem povedať to, že pokiaľ niekto vlastní byty za účelom ich komodifikácie a je to ako za tým účelom, aby som mala ako 16 bytov, ktoré budú prázdne a popri tom tu máme 161 tisíc ľudí, ktorí sú bezdomova, tak mi to úplne ako dajte si to na misky váh a myslím si, že je ako jasné, že čo nám z toho plynie. A zároveň sú tu ďalšie opatrenia, ktoré by sa dali robiť a určite by ako tú situáciu zlepšili, aj čo sa týka toho daňového systému. Príkladom je práve, ako je nastavený daňový systém v súvislosti s krátkodobým ubytovaním, kde vieme, že ľudia, ktorí napríklad prenajímajú cez platformy Airbnb alebo cez nejaké iné typu Booking, alebo sú to či už jednotlivci, alebo celé veľké firmy, tak to funguje tak, že vlastne sú o mnoho menej daňovo znevýhodnení než tí, ktorí ako prenajímajú dlhodobo. Tak to je tiež nejaká vec, ktorá nám potom hovorí o nastavení nájomných vzťahov.
17: Nedávno ste řekla, že aktuálny prístup k bytové núzi nás stojí 11 miliard ročne.
18: Ano.
17: Jak ste k takové částce dospeli?
18: Bolo to urobené ako komplexná cost-benefit analýza, ktorá ukazovala, aké verejné náklady aktuálne vynakladáme. Do toho ešte mnohé tam dokonca nie sú započítané, ale sú to rôzne náklady, ktoré súvisia aj s vynakladaním verejných prostriedkov na zdravotníctvo, školstvo, riešenie kriminality a tak ďalej. Takže z týchto dôvodov je to aj v rámci dôvodovej správy práve k zákonu o podpore bydlení.
17: Už ste sa zmínil o tom, že v Česku je přes 160 tisíc lidí bez stabilního bydlení, 160 tisíc detí. Proč je podľa vás bytová nouze v niektorých rodinách přenáší z generace na generaci?
18: No, myslím si, že z viacerých dôvodov a je to dosť ako komplexná téma, ale ako ešte iba možno skorigujem, 161 tisíc ľudí je vyslovene v bytovej núdzi. Potom tu máme množstvo ďalších, ktorí práve trebárs ako sú v rôznych typoch chudoby, či už je to ako pomerne diskutovaná energetická chudoba, alebo neviem, ľudia tu trpia ako menštruačnou chudobou, dopravnou chudobou, vlastne ako fakt je to, že sa vám to odráža vo všetkých hľadiskách života. Prečo sa chudoba dedí? Myslím si, že ako z jednoduchých dôvodov, že skrátka ako systém nepodchycuje to, čo by mal. Ako keď sa bavíme napríklad o tom, koľko ľudí žije v nejakej situácii, kedy niekto ťaží z ich chudoby, tak ako to vidíme veľmi dobre na rodinách, ktoré pred troma generáciami začali žiť na ubytovni. Tam, keď nie je žiadny mechanizmus, kedy by vás sieť alebo systém proste podchytil a dal nejakú alternatívu, tak nie je možné sa z toho vlastnými silami ako vyhrabať. Veľmi často sa v Česku bavíme o tom, že ako ľudia sa majú snažiť a majú si to zariadiť sami a tak ďalej. Úprimne vám poviem, že je tu ako fakt veľké množstvo rodín, ako týchto 62 tisíc detí, o ktorých sa bavíme, tí sa môžu vysnažiť, ako len budú chcieť. Môžu sa snažiť od rána do večera. To fakt neznamená, že ako sa dostanú z bytovej núdze. To znamená, že pokiaľ ten systém nefunguje tak, že vám ukáže, že aha, že ty nemusíš bývať na ubytovni, kde platíš za izbu 15 tisíc, máš tam šváby, ploštice, neviem čo, a kúpeš sa so svojím susedom v jednej ako sprche, nemáš si kde uvariť a tak ďalej a neponúkne teda akože OK, tuto máš štandardné bývanie a adekvátnu podporu, tak nie je možné z toho kolobehu vystúpiť.
17: Pokud sa dá říct jednou vietou, proč ste sa vymezili proti přenesení agent souvisejících s ochranou rodina detí z úřadu vlády na ministerstvo?
18: Neviem, či sa to dá povedať jednou vetou, ale skúsim z rôznych dôvodov, ale jedna vec je určite nejaký typ ako expertízy, nezávislosti, transparentnosti, ktorú vnímame, že je veľmi dôležité, aby ako mal ten úrad vlády a aby tie ľudskoprávne agendy boli pokryté expertne. Nie je možné, aby ako toto robili iba ľudia, ktorí sú na tých ministerstvách.
17: Tak to bude téma, ktorému sa budeme venovať príšte. A to bolo teď 20 minút Radiožurnálu, ktorý vysiel také Český rozhlas Plus s Barborou Bírovou, ředitelkou platformy pro sociální bydlení. Děkuju.
0: A taková byla repríza 20 minút Radiožurnálu, moderoval Vladimír Kroc. Je úterý 16.6. 4 minuty po půl jedné. Přeju vám klidnou noc. Teď zprávy a Monika Chmilová.
1: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Posádku letounu záchranáři hledají. Na palubě obvykle bývá 5 lidí. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Indický premiér Narendra Modi poprvé v historii navštívil Slovensko. S premiérem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích. Obě země zároveň oznámily posílení vzájemných vztahů. Modi také pozval Fica na návštěvu Indie. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. A nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení ovládlo návštěvnost českých kin. Během premiérového víkendu ho v kinech vidělo přibližně 41 tisíc diváků. Zahraniční kritici snímek označují za nejlepší Spielbergovo dílo za posledních 20 let.
2: Sport.
1: Fotbalisté Uruguaje hrají na mistrovství světa proti Saúdské Arábii a zápas sleduje reportér František Kuna.
15: Zatím je to 0-0, ale Uruguajci, kteří jsou aktivnější, měli jednu výbornou příležitost. Po půl hodině hry Vinhas hlavičkoval z hranice malého vápna, ale přesně do rukavic golmana Al-Ovajího a tak dál platí ve 33. minutě zápasu. Saúdská Arábie, Uruguaj nerozhodně 0-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Španělsko remizovalo s Kapverdami 0-0 a Belgie s Egyptem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení po požáru na D1 u Velké Bíteše a plánovaná uzavírka D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě ještě pracují hasiči. S opatrností projedete levým pruhem, je to plynule průjezdné. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za odbočkou na Studénku. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je v plánu asi dvouhodinová uzavírka u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři budou opravovat svodidla po nehodě. Mají začít v 1 hodinu, počítejte s objížďkou. A v Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál, dnes opět s Jiřím Šteflem.
0: Ano, dnes opět, ale dnes už naposledy v tom mém týdnu. Zdravím vás, 8 minut po půl jedné úterý 16. června. Monika Chmilová pro vás bude mít stejně jako včera, taky pozítří zprávy v noci. Ano, my už jsme takové noční stálice. Začínáme s zpěvačka Dajdou.
2: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.